Kokothebe uyaphila khona lapha ngase Brixton City kumalo ngase Soweto. Money P Johannesburg. Mabogazi khona lapha ngase Botswana. Kwasinyathinyathi khona lapha ngase Bedford View. Moriseisei. Matikijela khona lapha ngase Ngilandi. Edwin, oka kumalo, uyaphila na, babazala wapi lona?

Já vi nos Zinguari. Bwana Liphiri, kwela lapha ngase Malawi Lilongwe. Isamile bwana kwela lapha ngawobulawayo, uyaphila na mfowethu. Ngitheke mbiza bize lapha nabanye lapha na ma participants awe Radio 54. Asibonga kuleyo ndawo ukuthi leya ulandele umsakazo.